0: Хавари ма. Явар пукаля кашам и политука. И политу. И политу.
1: И политу. Уанюс гахина. Баласина хапи сгачи. Талари ма.
0: И политу. Мана, мана уяриван. Ма уяриван чи.
1: Кура и манас кунта.
0: И политу.
1: И манас кунта.
0: И политу.
1: И манас кунта талари я биру, полян.
0: Мана уанюс гачу кашан. Tata hilangku.
1: Wanus kapan sih kasan? Aku naik mana sumpah ni?
0: Mana tak sih balap habis kata cukup kau ever. Sih tu. Mana habis kan kain cukup kau isanu kau sang. Ipulit pun cakap. Ever. Thaleri sih cakap.
1: Tiap kami uyan tayar kau jawab.
0: Ipulit tu ka. Ipulit tu. Jual tu mangkuter. Ipulit tu.
1: Wah ini apa sesong kira?
0: Cek cek. Cari semakin rinci. Jual ini mangkuter sih. Ipulito! Ipulito!
2: Mancharinisci. Okay.
0: Cherry, Cherry. Ti charis paginas. Che. Yo ya ni un kutsanchi.
1: Bai caballo. Caballo jata de san. Tu cui cuerpo talo luchuras paginas. Yo aguas at sina pun kana chagalu sina pun luchuras.
2: Caballo punse. Arre si.
1: Ay, está. Urpo kai kala luchos kokori. Hawai ma kunan. Kampirana chakama, kampirana kama si. Kampirana kama.
0: Chichi. Apanach. Mai puncho apa mucho y puncho haiwa moicha. Apa mu ipipo ya. Chai man chule kun chori.
1: Tao tao, es que no mata picha ya.
0: Sahra karo karo. Antis mona. Bala hapichis gacho. Caballo mancharis pocho aegrin ispantanchari. Chai pita urma uischunari. Hatta tinchaila, manchari chinchaila y pulito taca. Ya, kusano con guinaneja, a ver, buja, chay, poncho manchura chara.
1: Y si, no pis, guanyo ching mancar, a ver, caicho con el cama.
0: Apalincha, ya, poncho, papu.